0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí apátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdayé o. Ọlọ́run mi ìbàrẹ́.